0: WhatsApp sa ilis sa molo ang. WhatsApp sa ilis sa masinin tutua pe yung Hilux mali Ford Ranger. Ulao au nanga al kaseti ifa afay mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile kaseti. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoa Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Te alo fa Samoa, o Mr. Cowboy Lenei. Fa fufonga ma mai mo mai bea ile Radio Samoa.
2: Yee!

0: Ash with a car. Mawa la tavale malau rafe. Loafe, toluafe, fafe, pe limafe cash. A maisa wa and mawai lower feral, e afitala. Telepikiapu, SUVs, ma Ford Rangers, e amata minus a lau lima se full pe mini, ileva yaso, ea yaiso malwing a full time, ma yama malo swafa. I send a samo pele aise la sene, le aise afaina. A mailo tavare tuai, mosau tupe bave. Le car for you, the king of car with cash. Telephony over selau. Lolo Fito 5 on Valu. Over Selau Lolo Fito 5 on Valu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Torselau Great South Road in Mano Orewa.
1: Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa.
2: Ua mafai ona awda tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors i Manukau City.
3: O kalame leimo oe, taolo falao. E toa tota lao le pasese o le ea jaina na matu tuwa Brisbane. Ile aso luas fuma le fitu januari, lua o lua tolu. Ile tasi ile au li famwa mwe taonuu i au kilani. Ile fitu ile afiafi. Uma le lua I tukula. O le mato fanga malanga I lunga le vani mini umo. Wa mato ona tutu I lalo I ala va. Wa la talasa I au kilani. Wa mato vai atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona fata mil milo I ale I ala valele I lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona taunu wai I au kilani. A vala o mai loa le captain. Ua le mawhai o na matutu lau I lele. O na ua lolo vaya atoa I a aukilani. O na o le, le tonu o le tau, o le angar tau. Le matau te taa milo milo. O fata I tali pe mawhai o na tu lau I lele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai le ngona. Wa I atu. O iai le popo lenga I le totele o tangata. Ia wā a fia tuai mō fō ima. Mā unei. O na upu nō lea. Mā whai lau ta talo. O upu muni muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo whai. Si o tō luama si ap whanau. Ai u whalongo atu whapea le. Wha matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungole. Mato fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a uole wole tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Fai mai ina fatua tua Abrahamo ile tua. Ona ta ua ilo oia. Ole wā le tua. Ia ui ngā le tali nā lau te talo. Nā o pese ai laba lea. O hau ole wā le tua. Ile taimi atua na mato yei lunga. Ole vāni mdimo nā o pese. I am a friend of God. Nā le liu le mato wa anga I Christ tete. Nā mato tūla wa ele ele manuia. Ole alaba la o te pese pese. O hau ole wā le tua. Ia pese wā. O oiole wua le tua, ma mani tua, ele lei mō oi.
4: O le ese tatupu funeral directors, o se fale maliu sa moa, o le tali foi lea o teimi whengata, o na o le malanga al maliu maleoti. E ma fai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatupu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

WhatsApp sa ili si Samolo Ainga. WhatsApp sa ili sa umasinin tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atoa tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.